0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے
2: اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى،
0: ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔

یہ شعر ابھی میں تھوڑے دن پہلے ایک محفل میں پڑھ رہا تھا اور محترم سبی رحمانی میرے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج پر. میں نے یہ شعر پڑھنے کے بعد سب سے کہا کہ آپ دعا کے لحاظ اٹھائیے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سبی رحمانی صاحب کو حضور کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے. آپ یقین کریں یہ شعر میں نے ختم کیا ہے اور ایک صاحب اٹھ کے آئے اور انہوں نے کہا سبی صاحب آپ میری طرف سے حضور کے دربار میں جائیے, ٹکٹ میری طرف سے آپ. الحمدللہ میں یہاں بھی دعا کر رہا ہوں کہ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے دل میں تمنا ہے حضور کے دربار کی حاضری کی, وہ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں, درود بھی پڑھتے رہیں, میرے نعتوں میں بھی شریک رہیں, انشاءاللہ ان کی حاضری یقینی ہوگی.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک کیمپس۔

کلام کے بعد اب ہم پیش کرتے ہیں یہ غزل جسے ہرش برہم بھٹ نے لکھا ہے اور اسے ہری ہرن آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ورنہ دل کے دھڑکنے کا مطلب کیا, ورنہ دل کے دھڑکنے کا مطلب کیا, دل ملا ہے تو دل لگانا ملے. یار

ظہور خیام ہاشمی صاحب، جن کا جنم 18 فروری 1927 میں لاہور پنجاب میں ہوا تھا، 19 اگست 2019 میں دنیا سے چل بسے۔ دل کی حرکت بند ہو جانے کے کارن بمبئی میں، اور 20 اگست کو انہیں وہیں پہ سپرد خاک کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ انہیں جنت فردوس میں جگہ دے، اور ہم سب کو، ان کی فیملی ممبران کو صبر جمیل کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرا جہاں سے کوئی بھی رشتہ نہیں رہا، میرا جہاں سے کوئی بھی رشتہ نہیں رہا، تو ہے شریک حال میں تنہا نہیں رہا، ہر شے میں تو ہی تو نظر آتا۔

تیرے کرم کی چاہ میں آیا تیرے حضور، تیرے سوا ہے کون جو سمجھے زبان عشق. ندا فاضلی صاحب کے فلسفانہ صوفیانہ شبد، انوپ جلوٹا اور سریش بھاٹ کا فلم پربت کے اس پار سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. خیام صاحب کو فلم عمرہ اوچا کے لیے فلم فیئر اوارڈ دیا گیا تھا. ان آنکھوں کی مستی کے مستانے ہزاروں ہیں، ان آنکھوں سے وابستہ افسانے ہزاروں ہیں. آئیے سنتے ہیں آشا بھوسلے کی آواز میں شعر ہیار کے کلام کو فلم عمرہ اوچا سے.

0: You are listening to Gulgusta on Asian Radio Live.
1: Edith Asha Bosley, جو شہریار کا کلام فلم عمرا و جا سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہی تھی. خیام صاحب نے تقریباً 50 فلموں میں اپنا سنگیت دیا تھا, جس میں پھر صبح ہوگی, شولہ اور شبنم, آخری خط, تھوڑی سی بے وفائی, دل نادان, کبھی کبھی, اور کمال امروہی کی رضیہ سلطان کا نام شامل ہے. 1953 میں فٹ پاتھ نے انہوں نے اپنی شہرت کبائی اس نغمے سے, شام غم کی قسم آج غم کی ہیں ہم, آ بھی جا آ بھی جا آج میرے سنم. طلعت محمود کی آواز میں مجروح سلطان پوری اور سردار جعفری کا ایک کلام بہت ہی مشہور ہوا تھا اور آج تک بھی یہ ایورگرین نغمہ ہے.

فلم فٹ پاتھ کا نغمہ طرف محمود آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. آئیے سنتے ہیں اب مہان فلم رضیہ سلطان سے, اسے کمال امروہی نے پروڈیوس کیا تھا, کیفی اعظمی کا کلام, خیام کی دھن, نتاجی کی سریلی آواز. جلتا ہے بدن, جلتا ہے بدن, پیاس بھڑکی ہے,

گو طلعت عزیز اور خیام صاحب کا باپ بیٹے کا رشتہ آخری دم تک قائم رہا. خیام صاحب نے ان سے درخواست کی کہ وہ سورت یاسین کی تلاوت کریں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوم ما انذر آباؤہم فہم غافلون. اور یہی آواز ان کے کانوں میں گونجتی رہی اور خیام صاحب نے اس دنیائے فانی سے رحلت فرمایا. اللہ انہیں جنت فردوس میں جگہ دے. آمین ثم آمین. اب یہ نغمہ جو پیش کر رہے ہیں, کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں, خیام صاحب خود اس نغمے کو اپنے آواز ان کی وائف ان کی پتنی جگجیت کور کے ساتھ دے رہے ہیں. فیض احمد فیض کا کلام ہے اور اسی کے ساتھ ہی عیسیٰ مقدم آج کی محفل سے آپ دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں اگلی ملاقات تک. تب تک کے لیے خدا حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. یار زندہ صحبت باقی, گڈ بائے اینڈ گاڈ بلیس.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

سامعین، قسمت حالات ماحول بدل دیتے ہیں انسان کو. کبھی کبھی انسان اپنے بارے میں بہت غلط اندازے لگاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اسے جو کچھ ملا ہے وہ اس سے بہتر حاصل کر سکتا تھا. نو ڈاؤٹ کہ انسان بہتر حاصل کر سکتا ہے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ بغیر محنت کے اور اگر اپرچونیٹی آپ کو مل جائے اور محنت نہ کریں تو بھی کچھ نہیں ہوتا. محنت بھی ہونی چاہیے، موقع بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ ماننا ہے قسمت ضرور ہونی چاہیے. آپ کیا کہتے ہو؟ قسمت بہت بڑی دیوی ہے اور قسمت انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. سو دونوں بھائی لے کر آئے تھے یہ گمان کہ کشور کمار جو ہیں وہ بن جائیں گے بہت اچھے اداکار اور اشوک کمار جی بن جائیں گے بہت زبردست سنگر. تو دونوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا اور کچھ ہی دیر میں دونوں نے ریئلائز کیا کہ ان کو ڈفرینٹ فیلڈ میں جانا ہے. یعنی کہ وہ جو سنگر بننا چاہتے تھے وہ ایکٹر بن گئے، جو ایکٹر بننا چاہتے تھے وہ سنگر بن گئے. اور بہت دیر تک انہوں نے انڈیا میں اپنی محنت سے اور اپنی قسمت سے اپنا لوہا منوائے رکھا. سو ایک اور بہت خوبصورت ماضی کا، آج زیادہ پرانے گانے سنوا رہی ہوں کیونکہ اولڈ از گولڈ اور کبھی پرانے گانے جو ہیں وہ پرانے ہوتے ہی نہیں ہیں، ہمیشہ من کو بہت پاتے ہیں. اور جب آپ ایسے موڈ پہ ہو کہ تھوڑا تھوڑا بارشوں کا موسم ہو، رومانٹک موسم ہو، تو نہ جانے کیوں آپ کو پرانے گانے ہی اچھے لگتے ہیں. تو میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ کو میں پرانے گانے ہی سنواؤں. تو یہ ایک گانا ہے، وہ شام کچھ عجیب تھی، یہ شام بھی عجیب ہے. بڑھتے ہیں خوبصورت سے.

پکی میزبان سید حسن ناظرے اور اپنے سبھی سننے والوں کی خدمت میں اپنے دل کی اتھا گہرائیوں سے خلوص پر آداب پیش کرتے ہیں تسلیمات. امید کرتے ہیں کہ آپ اس وقت جہاں کہیں بھی ہماری یہ آواز سن رہے ہوں گے, ہماری یہ نشاط سن رہے ہوں گے. بفضل خدا آپ سبھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے, باخریت ہوں گے, اور اگر خدا نخواستہ آج طبیعت کچھ اچھی نہیں ہے تو ہماری بہت سی دعائیں کہ اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور سامعین آج کے اس پروگرام کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں, آپ کو نمبر ایک بار پھر بتائے دیتے ہیں. ہمارا اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 01274306677, بریڈ فورڈ ایریا کوڈ ہے 01274, اسٹوڈیو کا نمبر ہے 306677. آئیے گا اور ہماری آج کی اس بزم میں شرکت فرمائیے گا. آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم. اور سامعین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محمد رفیع کی برسی منائی جا رہی ہے, تو اس حوالے سے آج کے اس پروگرام کو ہم نے سجایا ہے سدا بہار گلوکار محمد رفیع کے سدا بہار گانوں سے, سدا بہار یادوں سے. تو آج کے اس پروگرام میں صرف اور صرف سدا بہار محمد رفیع کی آواز پیش کی جائے گی, شامل کی جائے گی. محمد رفیع کا گایا گیا کوئی بھی گیت آپ سننا چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں 01274306677 کے ذریعے.

اور سامعین, محمد رفیع نے نہ صرف اردو بلکہ دیگر زمانوں میں بھی بے شمار گیت گائے, لیکن پنجابی کا جو گیت ان کا سب سے زیادہ مقبول ہوا, مشہور ہوا, وہ شاید یہ گیت تھا. ارے گا ماں

0: جی سامعین، آپ کو خوش آمدید ہے ہمارے رنگے محفل پروگرام میں. ابھی آپ سن رہے تھے بہت ہی پیارا سا رفیع صاحب کا گیت جو کہ لتا اور رفیع کی آواز میں تھا. تو نیکسٹ گیت سے پہلے اب ہم آپ کو ایک اچھا سا شعر سنا دیں. مجھے پتا ہے کہ کافی سننے والوں نے ہمارا کافی انتظار کیا آج، تو چلتے ہیں سناتے ہیں آپ کو ایک اچھی سی پیاری سی غزل. تمہاری چپ اور ہمارا لہجہ، تمہاری چپ اور ہمارا لہجہ، کبھی ملیں گے تو بات ہوگی.
1: کیا کہنے والا،
0: تمہاری آنکھیں ہماری آنکھیں، تمہارا چہرہ ہماری آنکھیں، تمہارا چہرہ، کبھی ملیں گے تو بات ہوگی. کہیں گے تم سے کہ دل کی باتیں، کہیں گے تم سے کئی دل کی باتیں، چھپا کے رکھنا بڑا گناہ ہے. کیا بات ہے، تم سے مل کر تمہیں نہ ملنا، تم سے مل کر تمہیں نہ ملنا، قسم خدا کی بڑی سزا ہے. تمہارے چہرے کے قفل نظروں سے، تمہارے چہرے کے قفل نظروں سے کھل نہ پائیں تو کیا کریں گے ہم. واہ کیا بات ہے، کہ روکھے رکھنی ہے دل میں آنکھیں، کہ روکے رکھنی ہے دل میں آنکھیں، وہیں سے اب تم کو دیکھنا ہے.
1: بہت
0: تمہارے جلووں پہ سر کا جھکنا، تمہارے جلووں پر سر کا جھکنا، کبھی ملیں گے تو بات ہوگی.
1: بہت خوب.
0: محبتیں جب تم لکھا کرو گے، محبتیں جب تم لکھا کرو گے، ہمارا ناموں میں نام ہوگا.
1: واہ واہ.
0: کبھی جو دھڑکے گا دل تمہارا، کبھی جو دھڑکے گا دل تمہارا، ہمارے دل کا سلام ہوگا.
1: بہت خوب، بہت خوب. چلیے اگلا گیت سننے والے کے نام
0: چلیں. بالکل.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔